0: بھائی ویر سنگھ لمے پیا پیا جڑے لفظ کہ سنے ہوئے کہندے بس گرو نانک دے بنن دی لوڑ ہے
1: بن جا دوجے لفظ کہے در ملن دی لوڑ ہے در مل لے در مل لے او در ملن دی لوڑ ہے او دے بنن دی لوڑ ہے
0: او لمے پیا پیا کہندا جی کی کراں میں تے مہمان ہی تھوڑے دنوں دا آکھو ساتھ نہ میں تے مہمان ہی تھوڑے دنوں دا کی کراں بھائی ویر سینی کہندے بسترے دے اتے ہی من کر کے گرو نانک دی شرنی پہ جائے ہو سکے دھیان تر واہگرو واہگرو جپنا رمب کر دے دھیان تر کے واہگرو واہگرو جپنا رمب کر دے اگوں بھائی ویر سنگھ نے کیا
1: تے کیڑا دکان تے جانا تے کیڑا کارخانے جانا تے کیڑا کام کار دے جانا بسترے تے ہی نا اینو نیگیٹو کیوں لینا پوزیٹو لے بیڈ تے ہی نا
0: اگلے لفظ کہے ایک تے آکھیا بھی گرو نانک دا بن جا ہو سکے گرو نانک دا دھیان کر لے بھائی گرو جپنا رمب کر دے تے اگلے لفظ کہے واہگرو جپن وچ دن رات جٹ جا آخو سات
1: جٹ جا کہڑے جانا کہ جبی جا بس ٹٹ کے جبی
0: دھیان دھر کے گرو نانک
1: وہ بخشندے توں جدو لمے پیا پیا واہگرو جپی جائے گا وہ بخشندے
0: کوئی پتا نہیں کوئی پتا نہیں آخر لے ویلے چند حاضری لائی تینوں بابے نانک دی گود وچ لے جاوے آخو ستنام
1: چھڑ دے فکر چھڑ دے چنتا
0: واہگرو نام دی ارادنا رمب کر دے میری ایک گل دھیان نال سنو
1: روز منگو
0: سی پیارے میل جنا ملیا تیرا
2: نام چیتا
1: دگیا پیا بندہ ٹٹھا پیا سب کچھ ولو چھڈیا پیا پاور ختم ایک ویکھو بخشیا آ گیا چک کے رکھ دیتا آخو سادنا اودی جڑی اندر لی ڈگی پئی ساری چک کے رکھ دیتا اینی لوڑ ہے رنگیاں دی سنگ
0: بالوں میں لگا جا
1: تو کیڑا کارخانے جانا ہے تو کیڑا کتے جانا ہے
0: لما پیا ارادنا واہگرو شبد دی گرو نانک دا دھیان کر کے جٹ جا دن رات واہگرو دی ارادنا رمب کر دے بابا نانک میر دے گھر وچ آ گئے تینوں ہو سکدا ہے ہن وی اپنی گود وچ تینوں لے سکدے آکھو ستنام

پورے لفظ یہ ہے کہ وہ روح کہندی تواڈے دتے رستے نے میرے تے دے میر کر کے مینوں گرو رام داس نے اپنے در تے سد لیا ہے. بھائی ویر سنگھ کہندے ہے سپنا سی تے میری اکھ کھلی سپنا ٹوٹیا. کہندے سب تو پہلے میں گھڑی دے ٹائم ویکھیا تے اے لکھیا جی انہوں نے اپنی کتاباں وچ کہندے سوا ایک وجا سی رات دا. ہلو سنیا سوا ایک وجا کہندے وی اے سپنا ویکھ کے گرو رام داس دے گھر اودی روح مینوں ملی ہے. بڑی کمائی بندگی والے بہت بندگی بھائی. چلو انہوں دی اپنی روٹین سی انے کے بجے اٹھن دی دربار صاحب جانا اشنان پانی کر کے تے مکھ تے انج کپڑا لے کے رکھ دے. بھائی ویر سنگھ جی دربار صاحب انج کپڑا لے کے رکھنا کیوں؟ کیونکہ دنیا ستکار بہت کردی سی کوشچن پوچھتی سی تے بھائی صاحب کہندے وی گرو رام داس دے در تے تے گناہ بخشان آیا مینوں کوئی پچھانے نہ میں اپنا رس لے لوں. آخو سو رس لین واسطے کپڑا رکھنا مینوں کوئی پچھان نہ لے. بھائی ویر سنگھ لکھ دے بھی میں جدو لارنس روڈ انہوں دا گھر سی واپس آیا اپنے گھر سوا سو ساڑھے سات گھر آدھے سے اتنے انہوں کی پریس سی ادھر گھر سی ہوں بھی جانے ادو بھائی ویر سنگھ کہندے جدو گھر میں آیا رات ہی مینو کڑکتی پی سی کہندے میں ایک بھائی ویر سنگھ جی کول بھی جہے بھی نال پیار والی روح آدی کہندے میں ایک شریر نو بھیجیا میرے بچپن دے متر دا ایڈریس سی اودے گھر جا تے پتہ کر کے آ اودا کی حال ہے. بھائی صاحب لکھ دے کہندے جنوں میں بھیجیا اودے گھر جا حال چال پوچھ کے آ سارا کہندے او جدوں گیا اودی گھر والی اودا پروار کی کہندا جی انہاں دی ڈیتھ ہو گئی ہے. بھائی صاحب نے کہا سی پورا ویروا لے کے آنا. انہیں اسی طرح پوچھا جی کنے بجے ہوئی کہندے راتی سوا ایک بجے ہوئی. یہ انپو بھائی ویر سنگھ اپنا انپو لکھتے ہیں کہندے میرا انپو کہندا ہے ایک پندرہ سپنا آ رہے ہیں ایک پندرہ ہی ڈیتھ ہو رہی ہے. کہندے مینو واقعی انج لگتا ہے بھائی گلتیاں تے اودیاں بہت پر کھیرلے ویلے بھی جڑا گرو نانک دا دھیان تر کے واہ گرو شبد وچ جٹ گیا انج لگدا وی سپنے دا ٹائم تے واقعی چولا بدلن دا ٹائم اک ہون کر کے لگدا واقعی او سپنا سپنا نہیں سی حقیقت ہی سی گرو نانک نے چرنا چ جگہ دے دتی. گج گیا کھو ساساں جس

0: سروتا لائیو سن رہے ہیں، ہر طرح دا سروتا ایتھے بیٹھا ہے، پریم والا بھی دوجا بھی، جدوں آ بانی دے پرمان بچے دیندے ویر دیندے نے تے اندروں سوالاں دی گنجائش ختم ہو جاندی ہے، بھی گرو نانک دی بانی کہہ رہی ہے، گرو نانک جن سنیا دیکھیا، او سنیا دیکھیا، بولو سنیا
1: دیکھیا،
0: سے پھر کرپاس نہ پریا رے، گج کے آکھو ستنا،
2: جن کو کرپا کری جگ جیون،
0: یہ پرمان بانی جو کام دے بھی تارنا پارو نہ رہے، پارو بانی رہے،
2: جن کو کرپا کری جگ جیون، ہر اور تارے

آج گلا ہردے چ وسا لو. سمندر وڈا ہے جہاز نہیں وڈا. ساڈے پاپ گنتی جنے پر پیو جڑا ملیا ہے سمندر دیاں بخشیشاں وانگ. باقی بچاراں اتوار کران گے گرو نانک صاحب دی وڈیائی دیاں. پہلاں سوچیا سی بھی بھائی نند لال جی دی رچنا چوں لواں, وہ بھی بڑا آنند ہے.